7 sati i 15 minuta, ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa, program za 1. septembar 2026. godine. Haris Emir su sa vama, dobro vam jutro, dobri ljudi.

511. slavna brdska brigada je od 1. septembra 1992. prolazila kroz teške trenutke, ali je izdržala sve i vratila se kući. Zato svim njenim pripadnicima iskreno čestitamo njihov dan. Vrtni centar Flora F. Bosanska Krupa.

0: povodom dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan kada slavimo herojstvo i radost. D.O.O. Bosankar, Bosanska Krupa.
1: Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne. Dom zdravlja Bosanska Krupa.

Čestitamo 1. septembar 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predavljamo

0: svim oslobodiocima grada Bosanska Krupa, pripadnicima 511. slavne i ovog 1. septembra čestitamo njihov dan i izvršenju historijskog zadatka oslobađanju rodnog grada, Zlatara Lipovača.
1: Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, Elpos DOO.

0: povodom dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan kada slavimo herojstvo i radost. Astra Lab, Bosanska klupa.
1: 1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Putnik prijevoz Bosanska Krupa.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade, svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Inox Al, Bosanska Krupa.
1: 111. Bosansko-Krupska, kasnije 511. slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade, 1. osnovna škola Bosanska Krupa.

0: Najiskrenije čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Šumsko privredno društvo Unsko-Sanske šume.
1: Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Putnička agencija Omega Travel.

Svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne. Tim povodom neka još jednom veliki rahmet svim poginulim i umrlim slavnim junacima 511. brigade. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Borac sam 511. slavne. Borac sam 511. slavne 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Borac sam Feniks i najslavnije od svih slavnih brigada u armiji BiH, ali nikad više i prognaničke. Od 21. aprila 92. do 17. septembra 95. brojao sam ratne dane, tačno 1244. 1245. ratnog dana došao sam kući, u svoj grad, Bosansku Krupu. Tada sam prvi put na prvu liniju otišao sa svog, a ne tuđeg kućnog praga. Borac sam 511. slavne. U meni sada žive svi položaji i sve bitke. Od Sokolovog kamena u kanjonu Une do Plavna i Vučkovca, od Radića mosta do Hasinog vrha, od Skokova i Pečigrada do Velike Kladuše, od Debeljače do Radića, od Čajića do Velike Kladuše, pa Mostobrani, Kobiljnjak i Čojluk, izlazak na državnu granicu kod Dvora na Uni i konačno oslobađanje voljenog grada Bosanske Krupe. Pamtim. Pamtim i sad ono okruženje, sve vrele, kišne, prohladne i snježne ratne dane. Pamtim sve prepješačene staze, sve zajedničke cigare i zalogaje crnoga kruha. Priznajem, ponekad sam i plakao, kad je pucala linija, kad nije bilo metaka, kad su oko mene ginuli moji saborci, kad je poginuo komandant Mirsa Crnkić. Ponekad obiđem šehitluke Soline i Ometaljku. Tamo su prijatelji moji. Proučim im Fatihu i ispričam u Bosni sve što znam. Njima raportiram, a znam da je njihov nijemi stroj moj najteži sudija, jer sanjali su i oni Bosansku Krupu i Sanski most i Banja Luku i Sarajevo i susret sa borcima 7. korpusa negdje u Ukrajini. I zato u srcu nosim neizbrisiv trag svih onih ratnih vremena. Obuka života bojevom municijom pokazala mi je šta je hrabrost, a šta strah, šta je herojstvo, a šta izdaja, šta znači biti čovjek ili ništa. Borac sam 511. slavne. I u ovom trenutku, makoliko bio tužan, ja sam zapravo sretan i punog srca što sam jedan od slavnih junaka 511. brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i što mi za moju domovinu ništa nije bilo teško učiniti.

mrtvih davno, pa hitro izjaši iz groba u borbu za opstanak Bosne. U dženetu ne miruj više ako si mumin i junak. Majčine, ne gledaj suze ako si ponosni Bošnjak. S nebeskih, kad modrih visina snesu te meleć jamo, do tvoga zapuštenog groba, nek ate već osedlan čeka. Potegni uzdovani sablju, pa jurni kroz prašnjavu Bosnu i gledaj i bori se, ale. Nek te ne začude gladni, poniženi, jadni i bosi Bošnjaci u izlizan jaram zapregnuti kada ih spaziš. Nek te ne začudi, ale, što nećeš čaršije naći, ni kule begovske hane, ni tople hamame, ni žene u zaru im feređi crnoj. Nek te ne začudi kada u džami mjesto džemata pronađeš konje i ovce. To narodu oteti malija, kog šeitanu daju u danak. Ti samo razmahuj sa sabljom i jaši kroz zamrlu Bosnu. Neka te očaj bar vidi i u tebi nazbuti spas. Kad dušmanin zaišče sablju, uzdovan iz prsa ti toke i zlatni sahak ti saruk, pa čak i kosu sa glave, ne daj mu, ne daj mu, ale, već nastavi kružiti Bosno. Kad kao veliki junak u dženet se mater vratiš, reci joj, ne strahuj, majko, za svoga sina junaka. Veće su, veći i jači džer zelezi danas Bošnjaci i hrabrije danas se bore, jer žive i prko se vragu, dok smrt mu opaku slute.

Druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: Ovo bi sve trebalo.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Oglas za posao. Restoran Eki.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi memprom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne. Tim povodom neka još jednom veliki rahmet svim poginulim i umrlim slavnim junacima 511. brigade. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne, mješovita srednja škola Safet Krupić.
1: Čestitamo 1. septembar 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne. Čovkunović Trade, Bosanska Krupa.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne, druga osnovna škola Bosanska Krupa.
1: Čestitamo 1. septembar 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Atletski klub Svjetlost.

0: 111. Bosanska Krupska, kasnije 511. Slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. Slavne Brdske brigade, Ringšpan DOO Bosanska Krupa.
1: Povodom dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan kada slavimo herojstvo i radost. DOO Bosankar, Bosanska Krupa.

0: čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne. Dom zdravlja Bosanska Krupa.
1: Svim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Pekara Veli, Bosanska Krupa.

0: 1. septembar 1992. godine svi građani grada Bosanska Krupa pamte kao dan kada je formirana njihova 511. slavna. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima koji 511. slavnu doživljavaju kao svoju, čestitamo dan najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, 511. slavne brdske brigade, mesna industrija MS Alem.
1: Čestitamo 1. septembar 511. slavne brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne. Knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH DOO Bihać, servis fiskalnih uređaja.

0: Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, Elpos DOO.
1: Proteklo je već 34 godine od trenutka kada su najodvažniji stanovnici grada Bosanska Krupa formirali svoju 511. slavnu Brdsku brigadu. Tim povodom iskrene čestitke za dan 511. slavne Brdske brigade upućujemo svim njenim pripadnicima. Apoteka Krupa Farm.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Red Computers.
1: Povodom dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan kada slavimo herojstvo i radost. Astra Lab, Bosanska Krupa.

0: Najiskrenije čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Šumsko privredno društvo Unsko-Sanske šume.
1: Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Putnička agencija Omega Travel.

Svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne. Tim povodom neka još jednom veliki rahmet svim poginulim i umrlim slavnim junacima 511. brigade. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

ponekad obiđem šehitluke, soline i ometaljku. Tamo su prijatelji moji. Proučim im fatihu i ispričam u Bosni sve što znam. Njima raportiram, a znam da je njihov nijemi stroj moj najteži sudija. Jer sanjali

Svim pripadnicima ratnog sastava 517. slavne Brdske brigade čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne. Tim povodom neka još jednom veliki rahmet svim poginulim i umrlim slavnim junacima 511. brigade. Vaš radio, Radio Bosanska Klupa.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne, mješovita srednja škola Safet Krupić.
1: Čestitamo 1. septembar 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne. Čovkunović Trade, Bosanska Krupa.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne, druga osnovna škola Bosanska Krupa.
1: Čestitamo 1. septembar 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne

0: 111. Bosanska Krupska, kasnije 511. Slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. Slavne Brdske brigade. Ringšpan, DOO, Bosanska Krupa.
1: Povodom dana 511. Slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan kada slavimo herojstvo i radost. DOO Bosankar, Bosanska Krupa.

0: Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne. Dom zdravlja, Bosanska Krupa.
1: Svim pripadnicima 511. slavne Brdske brigade iskreno čestitamo njihov dan, te i ovom prilikom izražavamo istinsko divljenje prema svima koji su doprinijeli da danas živimo u miru i slobodi. Pekara Veli, Bosanska Krupa.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta.

0: 1. septembar 1992. godine svi građani grada Bosanska Krupa pamte kao dan kada je formirana njihova 511. slavna. Svim demobilisanim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim građanima koji 511. slavnu doživljavaju kao svoju, čestitamo dan najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, 511. slavne brdske brigade, mesna industrija MS Alem.
1: Čestitamo 1. septembar 511. slavne brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne. Knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH DOO Bihać, servis fiskalnih uređaja.

0: Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, Elpos DOO.
1: Proteklo je već 34 godine od trenutka kada su najodvažniji stanovnici grada Bosanska Krupa formirali svoju 511. slavnu Brdsku brigadu. Tim povodom iskrene čestitke za dan 511. slavne Brdske brigade upućujemo svim njenim pripadnicima. Apoteka Krupa.

0: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne, svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Red Computers.
1: Povodom dana 511. slavne brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan kada slavimo herojstvo i radost. Astra Lab, Bosanska klupa.

0: 1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Putnik prijevoz Bosanska Krupa.
1: Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade, svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Inoks Al, Bosanska Krupa.

Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Putnička agencija Omega Travel.

Svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne. Tim povodom neka još jednom veliki rahmet svim poginulim i umrlim slavnim junacima 511. brigade. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su

0: su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Evropska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor

Svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne. Tim povodom neka još jednom veliki rahmet svim poginulim i umrlim slavnim junacima 511. brigade. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

111. Bosansko-Krupska, kasnije 511. Slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade. Bistro Šerta, Bosanska Krupa.

Čestitamo 1. septembar 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne. Čovkunović Trade, Bosanska Krupa.

Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

Čestitamo 1. septembar 517. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 517. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Atletski klub Svjetlost.

povodom 1. septembra dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicima šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti i podsjećanja na herojstva pripadnika 511. slavne Brdske brigade. Beauty Studio Atelier.

povodom dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da

čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne. Dom zdravlja Bosanska Krupa.

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade, svim njenim pripadnicima, a posebno čehijskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Auto praona, sjaj!

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, javno komunalno preduzeće 10. juli d.o.o.

1. septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, DOO Automag.

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. stavne Brdske brigade, svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Beauty Studio, Mina.

čestitamo 1. septembar 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne. Knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH DOO Bihać, servis fiskalnih uređaja.

0: čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, Elpos DOO.
1: Proteklo je već 34 godine od trenutka kada su najodvažniji stanovnici grada Bosanska Krupa formirali svoju 511. slavnu Brdsku brigadu. Tim povodom iskrene čestitke za dan 511.

0: povodom dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan kada slavimo herojstvo i radost. Astra Lab, Bosanska klupa.
1: Prvi septembar je dan 511. slavne Brdske brigade. Tim povodom iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Putnik prijevoz Bosanska Krupa.

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade, svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Inoks Al, Bosanska Krupa.

Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Putnička agencija Omega Travel.

Amne. Tim povodom neka još jednom veliki rahmet svim poginulim i umrlim slavnim junacima 511. brigade. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne. Tim povodom neka još jednom veliki rahmet svim poginulim i umrlim slavnim junacima 511. brigade. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

111. Bosansko-Krupska, kasnije 511. Slavna Brdska brigada, formirana je 1. septembra 1992. godine. Na dan 511. slavne iskrene čestitke upućujemo svim pripadnicima ratnog sastava 511. slavne Brdske brigade. Bistro Šerta, Bosanska Krupa.

Čestitamo 1. septembar 517. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 517. slavne. Čovkunović Trade, Bosanska Krupa.

Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

Čestitamo 1. septembar 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne.

povodom dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke, te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan kada slavimo herojstvo i radost. D.O.O. Bosankar, Bosanska Krupa.

čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne. Dom zdravlja, Bosanska Krupa.

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade, svim njenim pripadnicima, a posebno čehijskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Auto Praona, sjaj!

iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne svim pripadnicima ratnog sastava, najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, javno komunalno preduzeće 10. juli.

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan 511. stavne brdske brigade, svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Beauty Studio,

ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne. Knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH DOO Bihać, servis fiskalnih uređaja.

Čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa.

čestitamo 1. septembar, dan 511. slavne Brdske brigade. Ovaj veliki dan prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovoga grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, Elpos D.O.O.

povodom dana 511. slavne Brdske brigade, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan kada slavimo herojstvo i radost. Astra Lab, Bosanska Krupa.

Iskreno čestitamo 1. septembar, dan predstave 11. slavne brdske brigade, svim njenim pripadnicima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima 511. slavne. Inoks Al, Bosanska Krupa.

da me krivo shvatiš, milosno to ne bih želio, ali probaj samo malo da se vratiš, samo s tobom bih

0: Pa kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja,
0: ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je krasno. Strava prava,

Odma prizvoniše u sasi. A Mila se prestraši, kaže joj, stani će me masakrirati. A onda ugleda Drageca,

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me